0: Katy Perry. A re raw.
1: Raw. Hey, motho le tla ke o yene ndebe. O go je di points. A ba ithuse.
0: Re khomba esa zwa khomba.
1: O bo di tsabana ka tlo di batla ra ke a bone na ke tsebeletsa le sedio SABC.
0: Itaba di balo ke se bohudi tsietse mo holiday.